Blagostojani svjatih Božih crkvej i sojedineni vsi Gospodu pomoliv sja. O svjatim hrami se mi sviraju blagovinijem i strahom Božim hodjaštih vonjo, Gospodu pomoliv sja. O svjatišem selenskim arhijere i našem ljubi papirivski, Gospodu pomoliv sja. O preosvjašćenišem arhijepiskopi i mitropoliti